Είχε πάει με έτσι όσα πιπουτέρια, βεταλίπων, καντούν, σλάνκο μονέτ μάλι, γι. Πραμιλό, μανάβι, εγκάν πέτην, ελπών μόγκο, γι. Τα σε βόνταμ τα τέλ. Τουμπε σαίρασαμ, λαλί ραμπαίρ. Τα τεπμέσαμ, σανάτιαν ατι αμπιέρ. Να, μενικό πάμε έτσι, πάρει αν μάλι, γι. Τέτος γι. Τα τεπμέσαμ και μάβον, σανάτιαν. Wonten masalah nggih desemi wae nggih soalnya nek masalah dipikir-pikir terus nggih dos pundi nggih ora menapa mboten mandek-mandek masalah nggih apa ana to wong bungah menika terus-terusan apa ana wong susah menika terus-terusan rak mboten nggih to. Bener menika ngendikanipun Mbah kula. Yen pinuju bunga, eling, elingo yen susah. Yen pinuju susah, elingo bunga. Ngaten. Ora dah saka kuwi nggih. Ana paribasan menika. Sedih susah padha ngelungani. Seneng bunga padha nekani. Lho menika pamirsa sabab budaya. Nggih. Menika kintunan saking Mas Yatmo, nggih. Matur nuwun Mas Yatmo. Leres panci nggih. Leres saestu. Nggih. Sedih susah menika padha nglungani. Seneng bunga padha nekani. Lah menika ditampa bae apa anane supaya padha tatak uripe. Ora perlu getun kuatir nggih marang kang wis kelakon. Ora perlu semelang kuatir marang kang durung kelakon. Leres menika Mas Yatmo. Matur nuwun geguritanipun.